Varmt välkommen till Radio Maranata Stockholm. Vi ska få lyssna till undervisningen i det här programmet med Berno Widén som spelades in den 23 maj 2026. Och det handlar om pingsten och rubriken är Från Babel till pingst, människans rike och Guds rike. Innan vi lyssnar till Berno så ska vi höra en sång och det är församlingen som sjunger. Varsågoda.

Vi ska börja från början i Bibeln. Vi läser ju hur Gud, han gör allting gott. Han skapar och han formar. Allt Gud gör, det vet vi, det är rent, det är heligt, det är rättfärdigt. Och gång på gång så ser vi också genom Bibeln då hur människan, hon viker av ifrån Guds väg. Man kan tycka att Gud skulle tröttna på alla de här sveken, den här rebelliskheten man möter. Men i sin nåd så kommer Gud igen. Och igen. Och igen. Gud, han kommer till människan. Han vet ju om alla våra brister, alla våra svagheter, allt det här som vill dra oss bort ifrån honom, den här kampen vi har att utkämpa. Och Gud står där. Jag tycker det här är så stort. Alltså han, oavsett vad vi har gjort, så vi kan komma till Gud och få förlåtelse, få upprättelse och få bli förnyade helt enkelt. Och då gör Gud någonting. Han kommer inte och säger så jag och lappar på med något plåster, utan han skapar verkligen förutsättningar. Han skapar något nytt i våra liv. Och det är det här vi behöver ta vara på, hålla fast vid. Tänk syndafallet, när vi läser hur de första människorna då, de åt av den förbjudna frukten av kunskapens träd. Och Gud hade varnat verkligen. Han hade sagt att det här ska ni inte äta av. Det handlar om kunskapen om gott och ont. Och så kommer frestelsen. Så kommer det här erbjudandet. Ni ska bli lika Gud. Ni ska få upp era ögon och se. Och så ska ni bli som Gud. Ett direkt uppror kan man säga. Mot vad Gud hade sagt. Och så sker den här uppgörelsen. Den förde med sig konsekvenser. Det gör det. Synden för alltid med sig konsekvenser. Men så ser vi hur Gud, han ändå står där. Det står så här i Första Mosebok 3:21. När mannen och kvinnan då hade blivit utvisade från lustgården. Det står: och Herren Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde den. Här fick människan lära sig att synden hade konsekvenser. Men Gud övergav inte människan för det. Han beklädde dem, han gav dem kläder, han lät ett djur slaktas. Han lät blod rinna. För första gången i historien kan vi se här hur ett offer fick ges. Och Gud, han gav det offret. Eller han visade människan här. Här är konsekvensen av er synd. Men ni får det här.
De blev beklädda. De blev beskyddade utav Gud. Vi har kapitlet efter, vi har Kain och Abel. Kain slog ihjäl sin bror. Och det var ju, det finns en historik om det, men det ska jag inte ta nu. Men det står så här i 15 versen, när Kain då hade på ett sätt haft en uppgörelse med Gud. Gud hade varnat honom och sagt vad som nu väntade, vad som låg framför. Och så står det så här: och Herren satte ett tecken på Kain så att ingen som mötte honom skulle döda honom. Och så här ser vi hur Herren, han kommer. Han beskyddade till och med Kain som slog ihjäl sin bror. Sen hur Bibeln fortsätter beskriva det som sen kom att kallas Kains väg. Det var ju någonting som verkligen förde människor bort från Gud. Men ändå ser vi den här gränslösa Guds omsorg mitt i allting. En bit till. Vi kommer in i sjätte kapitlet. Och här ska vi ska ta och läsa några verser från början. När människorna började föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem, såg Guds söner att människornas döttrar var vackra. De tog till hustrur alla de ville ha. Då sade Herren: min ande ska inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse. Det är kött och deras tid ska vara 120 år. Vid denna tid då Guds söner gick in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem, och även senare, levde våldsverkarna på jorden. Detta var forntidens väldiga män som var så ryktbara. Och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Då sörjde Herren att han hade gjort människorna på jorden, och han var bedrövad i sitt hjärta. Herren sade: människorna som jag har skapat ska jag utplåna från jordens yta, både människor och fyrfota djur, kräldjur och himlens fåglar. Jag sörjer att jag har gjort dem. Det är en fruktansvärd tragik vi läser här. En utveckling. Och vi vet ju inte exakt hur tillståndet var på jorden, men när man läser här om de här relationerna som fanns, Guds söner, vad det nu handlade om, det finns olika syn på det här, men det var i alla fall någonting väldigt onormalt, någonting som låg utanför vad Gud hade tänkt för människan. Och man hade här forcerat gränser, det hade gått för långt, så det fanns inte längre något hopp. Jag tänker, hade Gud låtit det vara, hur hade då vår värld sett ut idag? Men så står det i versen efter här, vers 8. Men Noa hade funnit nåd inför Herrens ögon. Det fanns någon där som på ett sätt var annorlunda. Någon som i den här omgivningen då, i det här, den här världen som han levde, så hade han bevarats
i sitt hjärta, i sitt sinne. Så att han levde i en Guds gemenskap. Och så står att han hade funnit nåd. Och han kunde höra Guds röst i allting. Han kunde höra, urskilja och förstå. Ja, här kommer Gud att handla, här kommer Gud att agera. Och nu gäller det att jag fortsätter på den väg då som Gud har sagt åt mig att göra. Jag ska bygga en ark. Och han byggde och han byggde. Och den här historien beskriver ju Bibeln så oerhört detaljrikt på ett sätt. Med måtten och djuren och vilka människor som blev räddade och så vidare. Men just det här, Noa hade funnit nåd. Fanns det nåd att få i denna värld som beskrivs här, full av ondska? Det fanns det. Och det är stort det här också. När Jesus han talar om sin tillkommelse, då jämför han med just hur det var på Noas tid. Och det här är något som vi får arbeta med på olika sätt. När vi möter då tidstecknen. När vi möter sånt som äger rum i vår tid. Och vi kan se att, ja men gode Gud, tiden är kort. Du kommer snart, Herre. För Jesus, han lyfter fram just de här tingen. Han lyfter fram Noa, han lyfter fram Sodom, som också är ett exempel på hur Gud, han räddar den rättfärdige Lot från Sodom. Och han lyssnade till och med på Lots vädjan, så att ytterligare en stad blev räddad. Ja, det är många såna här händelser i Bibeln när man ser Gud, han tar itu med synden på ett sätt. Men så visar han alltid på en väg ut ur denna dom som väntar. Det här med Noa, det var ju något oerhört. En hel mänsklighet gick under. Så tycker man nu då att Noa kom till en ny värld, en ny jord. Ondskan på ett sätt borde ha varit utplånad, borta. Nej, men sen ser vi hur det kommer igen. Och om vi går till det 10:e kapitlet, så läser vi här om Noas söner då, hans släkt och släkterna därefter. Och så står det i 8:e versen: Kush blev far till Nimrod, som var den första som fick stor makt på jorden. Han var en väldig jägare inför Herren. Därför brukar man säga en väldig jägare inför Herren som Nimrod. Hans rike hade sin början i Babel, Erech, Akkad och Kalne i Kinas land. Och så vidare. Så ser vi hur det byggs vidare med Assyrien och Nineve. Men Nimrod, det är en sån här person i Bibeln som på ett sätt är gåtfull. Han nämns här i första Mosebok då. Han nämns på ett ställe i första krönikeboken. Men det står inte så mycket mer om honom. Men just det här att han var den första som fick stor makt på jorden.
Och så nämns Babel. Och hans rike började där. Han byggde upp på ett sätt ett världsrike. Och det finns olika traditioner vi kan följa. Vi har en judisk tradition, vi har en kristen tradition där man tolkar Nimrod på olika sätt. Men just det här att han är framställd som den första mäktiga, vad ska vi säga, stormaktspersonen efter syndafloden. Han framställs som någon som arbetade för att skapa enhet, för att skapa ett starkt rike där hans regler skulle gälla. Han skulle skapa ett rike där Gud inte rymdes, men ett rike där han kunde själv ta åt sig äran. Han var en stor man, hade en position. Och han har blivit en symbol, kan man säga, för just det här som har med människans stolthet att göra. Självupphöjelsen. Det som handlar om upproret mot Gud. Och vi kan se det här politiskt, religiöst eller på olika sätt. Nimrod, han bara namnet, det klingar. När man läser om det i historien så förstår man att det här var en stor man med mycket makt. Och det här att han var en jägare inför Herren, som det står, det har också tolkats på olika sätt. Dels att om han var en regelrätt jägare som var ute och jagade djur, eller också det här att han var en despot, eller att han jagade människor. Det är också sånt man kan läsa om i historien, hur han, Nimrod, han var en av initiativtagarna till det som kommer i nästa kapitel. Det här Babelstornet som byggdes, när man började bygga. Och hur Nimrod, han drev hårt på slavarbetarna så att de skulle förverkliga det här bygget, skapa det här riket och så vidare. Det är lite olika tolkningar, men när Bibeln talar om det här så finns det en andemening. Det finns ett centrum som Bibeln lyfter fram. Den går inte in så mycket i detaljer, men den varnar för Babylon. Den varnar för Babel. Babel verkade, upprepa det här, verkade för enhet. Verkade för att skapa ett världsrike så att man inte skulle bli utspridda. Det var viktigt för dem, förstår man när man läser. Och står i 11 kapitlet. Står så här: hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Men när människorna bröt upp och drog österut fann de en låg slätt i Kinas land och bosatte sig där. De sa till varandra: kom, så slår vi tegel och bränner det. Teglet använde det som sten och som murbruk använde det jordbäck. Och de sa: kom, så bygger vi oss en stad och ett torn med spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över hela jorden. Det var det man ville göra. Jag tänker på stormakterna idag. Det är paralleller.
Jag tänker på den här kampen vi ser mellan Kina, Ryssland, USA, Indien. De här striderna som finns. Vi ska göra oss ett namn. Det har blivit så tydligt bara det sista året. Man är beredd att omdana hela världsordningen. Och så för att skapa helt nya former. För att behålla positioner. Det är enorma Babelsvälden som byggs upp. Men det står så här i versen efter. Då steg Herren ner. Och det här är också så stort, tycker jag. Herren steg ner. Jag tänker på Sodom. När vi läser om Sodom, vad står det där? Herren steg ner. Han lyssnade, han hörde. Han hörde människors rop i Sodom. Babel, Herren steg ner. Det var helt säkert mängder av människor som var lidande mitt i detta enorma bygge. Som vi också ser. Alla offer som skördas. Alla offer av människor. Av flyktingar. Av svältkatastrofer. På grund av de här krigen som pågår. På grund av att man värnar om sin makt. Sin storhet och så vidare. Parallellerna är så slående. Och ju mer man läser om det här, så förstår man hur aktuella Jesu ord är om den sista tiden. Herren kommer, syskon. Herren kommer snart. Vad står det? Då steg Herren ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. Herren sade, se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag och härefter ska ingenting vara omöjligt för dem, vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk så att den ene inte förstår vad den andra säger. Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden och de slutade bygga på staden. Alltså här, återigen ser vi, då tänker jag så här, hade Gud inte gått ner och sett till att språkförbistringen blev ett faktum, vad hade hänt då? Hur hade... Också här ser vi hur Gud bromsade en fruktansvärd utveckling. Han satte stopp för någonting. För det fanns andra saker som Gud prioriterade, som var viktiga. Och det är det här messianska löftet. Det här som kommer sen då i nästa kapitel. Gud kallade Abraham att dra ut från sin släkt, från sitt folk, från sitt land. Och så skulle Gud föra honom till ett land. Det var ett löfte som Gud gav. Och så skulle han göra av Abraham ett nytt folk, en ny nation. Han skulle göra utifrån det som ingenting var. Ut ur dessa babyloniska riken. Det kaldeiska ur där Abraham bodde, där hans släkt bodde, där hans folk bodde. Gud kallade honom ut därifrån.
till ett uppdrag som han inte hade förutsättningar för. Så Abraham hade inte någon möjlighet att fullborda det Gud hade kallat honom till. Men Gud hade lovat något och Abraham gick i tro. Och så gick han utan att veta vart han skulle komma, men han trodde på Gud. Och så såg han löftet. Han såg framåt. Hebreerbrevet beskriver det här så gripande. Halleluja. Hur Abraham gick. Där ingen förhoppning fanns, hoppades han ändå och trodde. Han blev åldrig. Han hade inget barn. Ändå hade Gud sagt att från dig ska ett folk uppstå. Löftessonen föddes. Halleluja. När vi läser om Babylon, för att återvända dit, så kan man ju fundera, om vi tänker paralleller idag med alla dessa ekumeniska byggen inom politik, inom religion, inom kulturer. Man ska förenas oerhört mycket. Är det fel med enhet? För världsfredens skull? Är det fel med enhet? Alltså vi måste skilja på enhet och enhet. Verkligen. Kyrkoekumenik är en sak. Religionsekumenik, alltså över de olika religionsgränserna, synkretismen, det är också en sak. Men de här storheterna Men de här storheterna

Jesus, vi kan slå upp Johannes 17. Jesus, han bad om enhet. Han bad för sina lärjungar. Och då står det så här, Johannes 17 och 21. Jag ber att det alla ska vara ett. Och att det ska vara i oss, liksom du, far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du gett mig har jag gett till dem. För att det ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig. Så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig. Och att du har älskat dem så som du har älskat mig. Här har vi en sann biblisk enhet. Käre Gud i himmelen. Och det är det handlar om. Det handlar om Jesus. Namnet Jesus. Lyft upp namnet Jesus och säg, i inget annat namn finns frälsning utom i namnet Jesus. Du har väldigt svårt att passa in i ekumeniska sammanhang. Man måste lyssna och erkänna andras sätt att tro och så vidare och samlas på, i var och en i sin Guds namn, så att säga. Men Jesus, han bad om en enhet här. Det har ingenting med organisation att göra. Det är något mycket djupare. Kära Gud. Far, han sa, är i mig, jag i dig. De ska vara ett liksom vi är ett. Hur var enheten mellan fadern och sonen? Det var ett till 100%. Där är vi inlämnade. Det står om oss, om församlingen, att vi är Kristi kropp här i tiden. Paulus skriver så här till församlingen i Efesus. Efesierbrevet 4 och 3. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp, en ande, liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse. En herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas far. Han som är över alla, genom alla och i alla. Andens enhet genom fridens band. Det är ett stort böneämne, syskon. Att vi får upp ögonen. Vi får leva i denna andens enhet. Och så vill jag med en bit till innan vi avslutar ikväll. Det är ju pingst. Och inför att Jesus skulle lämna sina lärjungar och fara hem till sin far i himlen. Så självklart, lärjungarna var oroliga. De ängslades. De hade lyssnat till Jesu undervisning. Han hade talat om riket. Han hade talat och lärt dem så oerhört mycket nytt. Och så ska Jesus nu lämna dem. De hade sett undret på Golgata. De hade fått vara med och uppleva det, verkligen. Sina egna begränsningar, sin svaghet. Men hur Jesus kom tillbaka till dem och kallade dem på nytt. De hade varit med om så oerhört mycket och nu förstår de att Jesus snart ska lämna. Och så väcks frågorna.

Det står så här i Apostlagärningarna 1 och 6. När de nu var samlade frågade de honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Men, här kommer det viktiga. Men, jag tänker, det här med allt som sker i tiden, tyda tidens tecken. Och att kunna urskilja allt, det går över våra förstånd många gånger. Men, tack och lov, det finns ett men. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. Här är hemligheten som kan avslöja Babelsbyggena. Här är hemligheten som kan belysa och sätta ett rätt ljus på allt som sker. Himmelsk assistens. Vi behöver den helige ande. Och sen sker det här oerhörda på pingstdagen. Andra kapitlet. När pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige ande och började tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. När dånet hördes samlades folkskaran och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade frågade de: är de inte galileer alla de som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Tänk på vad vi nyss har läst om Babel. Gud steg ned och förbistrade tungomålen, språken. Den ena förstod inte den andra. Han satte stopp för människans ondska. Han hindrade dem för att istället förbereda en annan väg. Och nu ser vi något helt nytt. Babel hade sin enhet. Men här möter vi en andens enhet. En andens enhet som kom den dag, den pingstens dag, då den helige ande föll över den urkristna församlingen. De blev alla uppfyllda av helige ande. Och så började de tala, inte ett obegripligt språk, men de började förkunna med skärpa evangelium till alla människor som kom, oavsett vilket språk de hade. Så ser vi här andens enhet. Babels enhet är en sak. Det skapar förvillelse, det skapar ondska, det skapar olycka för människor. Falska föreställningar om vad som är gott, vad som är välfärd, vad som är lycka. Så kommer andens enhet, Guds ande, och belyser och visar vad det egentligen handlar om, det som människor behöver. Petrus, han steg upp, han steg fram den här dagen och förkunnade. Han höjde sin röst, står det. Vi kan läsa det från 14 versen. Då steg Petrus fram tillsammans med de 11, höjde sin röst och talade till dem, judiska män och Jerusalems alla invånare. Detta ska ni veta, lyssna till mina ord.
Det är inte som ni tror att de är berusade. Det är ju bara tredje timmen på morgonen. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande och det ska profetera. Och jag ska göra under uppe på himlen och tecken nere på jorden. Blod, eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Vilket budskap som han förkunnade när han hade fått uppleva den helige ande i sitt liv. Det var som skärpa hela evangeliets tid och ända fram till tillkommelsen. Herrens dag. Det är som att tidsperspektivet, det fångas i ett på något sätt. Jag vet inte hur jag ska förklara det här, men det här att tillkommelsen, den är så nära. När vi lever nära Jesus är tillkommelsen väldigt nära. Det handlar inte om tid och stund på ett sätt, utan det handlar om att vi lever i evigheten. Vi lever med blicken på det tillkommande för att rädda det närvarande, det som finns runt omkring oss. Kära Gud, det här ledde ju till en oerhörd väckelse. Människor, de som lyssnade, fick ett styng i sina hjärtan och ropade, vad ska vi göra? Så fick de veta, omvänd er. Tro på Jesus. Babylon, Babels torn, förbistrar. Det kan aldrig åstadkomma något bestående. Hur stort och mäktigt det än ser ut. Det himmelska ljuset avslöjar. Och anden ges för ett sant och ett rättfärdigt bygge. Inte ett babelstorn. Utan det handlar om Kristus och församlingen. Kristus och församlingen. Det är ett bygge att satsa på. Det är ett bygge som bespottas. Det är ett bygge som inte passar in i den här världen. Men det är ett bygge som har framtiden. Som har hoppet. Som har kärleken. Det finns ingen annan grund som kan läggas än den som är lagd. Jesus Kristus. Han är hörnstenen för hela bygget. Apostlagärningarna 4:32. Med tanke på denna andens enhet så står det så här. Hela skaran av dem som kommit till tro var ett hjärta och en själ. Jag kan stanna där. De var ett hjärta och en själ. Vi har mycket att tacka Gud för, syskon. Att vi får tillhöra hans församling. Att vi får vara ett med honom och ett med varandra. Ett hjärta, en själ. Halleluja. Amen. Ja, vi tackar dig, Herre Jesus. Vi prisar dig, Herre, för ditt ord. Tack för församlingen, Herre Jesus Kristus. Ja, vi prisar dig. Jesu Kristi namn. Amen, amen, amen.

Det här är Radio Maranata Stockholm som sänder, och vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. I det här programmet så har vi hört bland annat Bern och Vidén tala, och det var en predikan som spelades in den 23 maj 2026 som hade pingsten som tema. Sedan har vi hört några liveinspelande väckelsesånger från Maranata-församlingen. Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8 över Stockholms närradio 88 MHz. Vi sänder även måndag kväll klockan 18. Jag vill även passa på att nämna att vi har en tidning som heter Minnesropet som vi sänder till dig helt kostnadsfritt om du hör av dig och begär den. Vill du höra de här programmen, den här undervisningen igen, så går det bra att lyssna på vår hemsida på maranata.se och på vår podcast, Maranata Podcast. Vill du ha kontakt med oss så är du välkommen att besöka vår hemsida också, alltså maranata.se, jag upprepar det, och telefonnummer 070-201-6020. Med de orden tackar jag för mig. Mitt namn är Sebastian Medén. Det här är Radio Maranata Stockholm. Gud välsigne dig och på återhörande.

Välkomna hit till gudstjänst i Roseniuskyrkan idag. I Roseniuskyrkan vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Jag heter Martin och är predikant här i Roseniuskyrkan, och idag kommer jag vara mötesledare i vår gudstjänst. Det är idag den heliga trefaldighetsdag, eller treenighetssöndagen som man också skulle kunna kalla den. Och temat för gudstjänsten är Gud, Fader, Son och Ande. Vi har en gäst här idag, Temesgen Berhane, som är generalsekreterare i den eritreanska lutherska kyrkan. Och efter predikan, eller efter sångerna efter predikan, så kommer ELM:s missionsledare Daniel Ringdahl att intervjua honom lite grann om hur läget är i den lutherska kyrkan i Eritrea. Han har varit här på besök i Sverige i ett par veckor. Så det blir ett litet extra inslag i vår gudstjänst idag. Om du inte vanligtvis firar gudstjänst här och undrar hur det går till, så kan du ha nytta av gudstjänstordningen så att du kan följa med och ha lite överblick över vad som händer. En del kanske tycker om att ha en sångbok i handen, och då finns det såna här blå sångböcker, Lova Herren, där bak, och vi brukar säga vilket nummer vi sjunger, men man kan också följa med i texterna på skärmarna här bakom mig. När vi kommer till den sista sången i gudstjänsten kommer vi ta upp en kollekt till den lokala verksamheten här, till här i vår kyrka, och då kommer swishnumret synas på skärmarna om man vill ge en gåva. Du som är på besök idag ska veta att det såklart är helt frivilligt. Skulle du ha några frågor eller funderingar om gudstjänsten eller om kyrkan efteråt, så kommer jag finnas utanför dörrarna på vägen ut. Så är du jättevälkommen att prata med mig då, om det är något du funderar på. Vi ber tillsammans för vår gudstjänst. Ja, helige, treenige Gud, tack för att du är vår Gud. Tack Fader, Son och Ande för att vi genom Jesus får ha gemenskap med dig. Tack för att du är en levande och en närvarande Gud som vi får ha en relation till i våra liv här och nu. Tack Gud för att du vill möta oss som kommer till gudstjänst här i Roseniuskyrkan idag. Och tack för att du har förmågan att känna och se vad var och en av oss kommer hit med för behov, vad vi kommer hit med för frågor eller tvivel, eller ja, du ser vad vi behöver få av dig idag. Så vi ber Gud, möt oss var och en som du ser att vi behöver det bäst, och gör oss mottagliga för det du vill säga till oss och göra för oss och i oss och genom oss idag. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Vi ska sjunga den första salmen nu, det är nummer 9, om du vill slå upp den i Lova Herren. Den heter Helig, helig, helig, Herre Gud allsmäktig. Och det är en sång med en stjärna för i varje vers. Det betyder att vi står upp när vi sjunger den tillsammans, denna mäktiga lovsalm.

Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Får man säga så? Sådana ord och det budskapet som är så centralt i kristen tro, att Jesus är unik, att han är den unika vägen till Gud och vår unika möjlighet till frälsning, är kontroversiella i vår tid, men de var det första gången de yttrades också. De är avslutningen på dagens episteltext från Apostlärningarna, när Petrus står inför stora rådet och inför det judiska ledarskapet, inför samma människor som han bara några veckor tidigare inför samma människor som han några veckor tidigare förnekade Jesus inför. Och den här gången så säger han denna mäktiga bekännelse, att Jesus är den unika vägen till frälsning. Det finns en Gud, en stor, mäktig, god Gud som har skapat den här världen, och mänskligheten har vänt sig bort från honom, och vi har en inbyggd tendens i oss själva att vilja vara vår egen frälsning, eller att vilja hitta vår egen väg till frälsning, att själva vara i kontrollen, att leva som om Gud inte fanns. Men så finns det en väg till frälsning. Det är de goda nyheterna, att Gud har gjort frälsning möjlig genom Jesus. Och istället för att försöka åstadkomma något sådant själva, så bör vi vara tacksamma och glada och komma till Gud ärligt, uppriktigt, och säga: Gud, du som är så god, du som har gett mig mitt liv, gett mig den här världen att finnas i, som har gett mig din enda son för att ge mig evigt liv. Förlåt mig för min tendens att vilja liksom klara mig själv, klara mig utan dig, vara min egen frälsare eller hitta andra frälsare som passar mig bättre. Och det får vi chansen att komma till Gud och säga i vår syndabekännelse här i början av vår gudstjänst. Får vi liksom vara ärliga och uppriktiga inför Gud. För Gud älskar oss precis sådana som vi är, trots att vi har den här tendensen att vända honom ryggen i oss och söka substitut till det bara han kan ge oss. Vi får komma, så får vi tillsammans bekänna detta. Vi får be om förlåtelse, och då möter Gud oss alltid med sin nåd och sin barmhärtighet, så att vi får gå härifrån fria ifrån skuld och skam. Så låt oss tillsammans be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår, och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så låt oss tacka. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.

Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Vi står upp och sjunger tillsammans. Nummer 1 i lova Herren, allena Gud i himmelrik.

Hej, jag heter Olivia och är en av söndagsskoleledarna här i Roseniuskyrkan. Nu har det blivit dags för barnens stund. Så alla barn som vill komma fram och kika i skattkistan får göra det nu. Och under tiden så kan jag berätta att här i Roseniuskyrkan så har vi söndagsskola för barn mellan 3 och 10 år. Barnen som är mellan 3 och 6 år ska vara med Johanna idag. Och de kommer vara nere på gränden, så går man till höger nedanför trappan. Och barn som är mellan 7 och 10 år ska vara med mig idag. Och då går man till vänster när man kommer ner för trappan. Men nu så ska vi se vad som finns i skattkistan. Vet ni barnen vad det där är för någonting? Någon silvergrej? Ja, precis. Jag tror att det är en tältpinne. Och med den kan man sätta fast sitt tält så det inte flyger iväg. Och så kan det vara så att i söndagsskolan så kommer vi höra om någon som slår ner sitt tält någonstans. Men först har det blivit dags för barnens sång. Så den sjunger vi och sen går alla barnen till söndagsskolan.

Då får barnen följa med söndagsskolledarna ner och så ber vi andra tillsammans. Gud, vi tackar dig för alla barn som är här idag. Tack för din stora kärlek till dem. Var med dem i söndagsskolan idag. Välsigna den stund de får med sina ledare där av att få förstå, att få utforska ditt ord och få se mer av vem du är. Vi ber till dig, treenige Gud, som är större än vad ord kan utsäga. Av dig och genom dig och till dig är allting. Vi prisar ditt namn. Dig, helige Gud, tillhör all ära. Amen. Dagens gammaltestamentliga läsning kommer från första Mosebok 18, verserna 1-8. Herren uppenbarade sig för Abraham vid Mamres terebintlund, där han satt vid tältöppningen när dagen var som hetast. Han såg upp och se, tre män stod framför honom. När han fick syn på dem skyndade han ut från tältöppningen för att möta dem. Han bugade sig till jorden och sa: Herre, om jag har funnit nåd för dina ögon, så gå inte förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni kan tvätta era fötter och vila er under trädet. Jag ska också hämta lite bröd så att ni kan styrka er innan ni går vidare, när ni nu har vägen förbi er tjänare. De sa: ja, gör som du har sagt. Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sa: skynda dig, ta tre seamått fint mjöl, knåda det och baka brödkakor. Själv sprang Abraham och gav den åt sin tjänare, som skyndade sig att laga till den. Sedan tog han gräddmjölk, sötmjölk och kalven han låtit laga till och satte fram det åt dem. Och han stod hos dem under trädet medan de åt. Dagens episteltext är från Apostlagärningarnas 4:e kapitel, verserna 5-12. Nästa dag samlades stora rådet i Jerusalem, både äldste och skriftlärda. Översteprästen Hannas var där, liksom Kaifas, Johannes och Alexander och alla som var av översteprästerlig släkt. De lät föra fram apostlarna och började förhöra dem. Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? Då uppfylldes Petrus av den heliga ande och svarade dem: rådsherrar och äldste för vårt folk, om vi står till svars idag för en välgärning mot en sjuk man och ska förklara hur han blev botad, så ska ni alla och hela Israels folk veta att han står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Ni korsfäste honom, men Gud har uppväckt honom från de döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade, men som har blivit en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi ska sjunga nummer 27 i Lova Herren. Jag vet ett namn så dyrt och kärt. Och om du har sångboken framför dig, så ska du vara beredd på att vi kommer sjunga vers 1, vers 4 och vers 6. Vers 1, vers 4 och vers 6.

Dagens evangelietext är hämtad från Johannes 11 kapitel och den dramatiska händelsen med Lazarus. Vi ska läsa delar av den texten, så vi står upp och lyssnar till dagens heliga evangelium från Johannes 11, vers 18-45. Betania låg nära Jerusalem, ungefär 3 kilometer därifrån. Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras bror. När Marta fick höra att Jesus hade kommit gick hon ut och mötte honom. Men Maria stannade kvar hemma. Marta sa till Jesus: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa: din bror ska uppstå. Marta svarade: jag vet, han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade: ja, Herre. Jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen. När hon hade sagt detta gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade: mästaren är här och kallar på dig. Så snart hon hörde det reste hon sig och gick ut till honom. Jesus hade inte gått in i byn än, utan var kvar på platsen där Marta hade mött honom. Judarna som var hemma hos Maria och tröstade henne såg att hon reste sig hastigt och gick ut. Då följde de efter henne i tron att hon skulle gå till graven för att gråta där. När Maria kom till platsen där Jesus var och fick se honom föll hon ner vid hans fötter och sa till honom: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som följt med henne grät blev han djupt upprörd och skakade i sin ande och frågade: var har ni lagt honom? De svarade: Herre, kom och se. Jesus grät. Då sa judarna: se hur han älskade honom. Men några av dem sa: kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte dog? Jesus blev åter djupt rörd i sitt inre och gick fram till graven. Det var en klippgrav med en sten för öppningen. Jesus sa: ta bort stenen. Den döde syster Marta sa till honom: Herre, han luktar redan, det är 4:e dagen. Jesus sa till henne: har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Då tog de bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa: far, jag prisar dig för att du hör mig. Jag vet att du alltid hör mig, men jag säger det för folket som står här för att de ska tro att du har sänt mig. När han hade sagt detta ropade han med hög röst: Lazarus, kom ut! Då kom den döde ut med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa till dem: gör honom fri och låt honom gå. Många judar som hade kommit till Maria och sett vad Jesus gjorde kom till tro på honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Så här, nu ber vi dig att du ska tala till oss genom ditt ord, att du ska öppna våra liv för det som du vill säga och göra. Att du vill öppna ditt ord för oss så att vi förstår det underbara som har skett och som kommer att ske. I Jesu namn. Amen. Vilken härlig sommardag. Det finns väl ingen vackrare tid på året än slutet av maj och början på juni. Och vi kunde ta oss till kyrkan idag i det mest ljuvliga sommarväder. Få har fångat kanske känslan bättre än Gustaf Fröding gör i en välkänd dikt. Han beskriver ett vackert sommarlandskap i Värmland. Sjön,
skogarna runt omkring, kyrkan som lyser i solljuset. Och han beskriver en gammal man som han kallar för Hurra. Och han säger så här, eller Fröding skriver så här: gamle Hurra stod på branten vid sin stugodörr. Kanske i hans gamla hjärta lyste solen, lyste livet lite varmare än förr. Gamle Hurra, kanske tänkte han som jag: det är ändå skönt att leva. Vilken strålande, orimligt, obeskrivligt vacker dag. Så kan man ju känna en sån här sommardag. Det är ändå skönt att leva. Och samtidigt, också den vackraste dagen som sommaren ger, så går det ju ett annat rop genom hela historien och ut över hela världen och rakt genom alla människors liv. Att det finns en annan dimension. Det som redan Salomo i Predikarens bok uttrycker för fåfänglighet och förfängligheter. Allt är fåfängligt. Allt går ju bara mot sin grav. Det som Buddha formulerar, att om du tittar på livet och försöker fånga livet och glädjen och den här skönheten man anar en sommardag, så kommer du aldrig att finna det. Allt liv är lidande, var hans slutsats. Om man lyssnar på de existentialistiska författarna som fick så stort genomslag under 1900-talet, som Sartre och Camus, vad heter deras verk? Pesten, Främlingen, Bakom lyckta dörrar, Sisyfos, Varat och intet. Jag läste en vers och en dikt från 1891 av Gustaf Fröding. Året efter så är det en annan nordisk konstnär som skriver så här i sin dagbok: jag gick längs vägen med två vänner. Solen gick ner. Jag kände som en pust av vemod. Himlen blev plötsligt blodröd. Jag stannade och lutade mig mot staketet, in till döden trött, och såg ut över de flammande molnen som blod och svärd över den blåsvarta fjorden och staden. Mina vänner gick vidare. Jag stod kvar där, skälvande av ångest, och jag kände som ett stort oändligt skrik genom naturen. Och han gör sitt första utkast som han kallar för Förtvivlan, och som sen i den slutgiltiga versionen vi känner som Skriet. Människans fasa över det här livet. Och så finns vi i den här så märkliga kontrasten mellan den yttre skönheten och allt det som trasar sönder livet. För 10 år sedan kom det ut en bok som heter The Human Predicament, den mänskliga belägenheten. Och det här är inte någon nördig internettänkare som formulerar några extrema tankar. Det här är en filosof, en akademiker, David, The Human Predicament, den mänskliga belägenheten. Och det här är inte någon nördig internettänkare som formulerar några extrema tankar. Det här är en filosof.

Och han säger att det är en allvarlig skada att ha fått existens. Att kastas in i en värld där du kommer att uppleva det som Edvard Munch målar i skriet. Han säger så här: både livet och döden är i avgörande avseende fruktansvärda. Tillsammans utgör de ett existentiellt skruvstäd, det eländiga grepp som håller oss fast i vår belägenhet. Och så här är det, vi kunde ge ett massor med exempel från konsten och musiken och filmen och litteraturen av hur människor har upplevt det mänskliga livet. Man hungrar, men var ska man mätta sin inre hunger? Man lever som i ett mörker, hur ska man hitta ut? Man är utestängd från någonting man anar finns men som man själv inte har kontakt med. Man är vilse, vem ska visa vägen? Man är dödlig och vet att varje dag är ett steg närmare sin egen grav. Man är lurad, det har man ju märkt så många gånger, av att ha satt sitt hopp till någonting som inte ger det som man hade hoppats. Man förstår ju på ett sätt vad ett gott mänskligt liv är, och så känner man bara en sån inre torka. Och i en sån här situation så är det ju förstås så, ingen människa kan rädda oss människor ur det här dilemmat, den mänskliga belägenhet. Mitt i den här situationen så introducerar Johannes för oss den historiska personen Jesus från Nazaret. Och han introduceras bland annat med 7 emfatiska ord där Jesus säger: jag är livets bröd, den som kan mätta din hunger. Jag är världens ljus, den som kan leda dig ut ur mörkret. Jag är porten som nu är öppen så att du kan finna tillbaka till det du är skapad för. Jag är den gode herden som kan leda dig. Jag är uppståndelsen och livet. Jag är vägen, sanningen och livet som kan leda dig bort från lögnerna och illusionerna. Jag är vinträdet som kan ge dig den inre näringen så att du kan bära frukt som består. Och förstås det allra mest dramatiska är ju det som är från Johannes 11. Att han gör anspråk på att kunna rädda oss undan döden. Det som vi läste just i evangelietexten. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han och dör. Varför i all sin dag ska man tro att det här är sant? Jesus är ju väldigt tydlig när han formulerade så här emfatiskt: jag är. Och alla hörde ju förstås ekot av Guds eget namn från andra Mosebok 3. För det är bara Gud som kan utgöra svaret på människans belägenhet. Och Jesus ställer sig i den positionen av att påstå att han är den Gud som allting kommer ifrån, som nu har trätt in som människa i världen. Men varför ska vi tro att det är sant? Och Johannes säger, det här är ju inte blind tro. Jesus själv gav många tecken och Johannes sammanfattade i 7 tecken som visar att det här är inte bara något Jesus påstår. Han har täckning för sina ord. Han kan leva upp till det som han påstår om sig själv. Och den text som vi har läst, det är ju det sista tecknet, det mest dramatiska tecknet, när Jesus uppväcker Lazarus från de döda efter att Lazarus har legat 4 dagar i graven. Det här är det yttersta tecknet. Ja, man kan säga att Jesu egen uppståndelse kommer att bli det förblivande stora tecknet. Men i Jesu jordiska verksamhet så är ju detta det yttersta tecknet, att han har täckning för sina ord. Jag ska försöka lyfta fram vad som finns i den här texten i 3 rubriker. För det första, jag måste säga någonting mer om Johannes, evangelisten Johannes och Jesus. Jag har under lång tid tyckt att det är väldigt konstigt. Om nu detta är det yttersta tecknet att han uppväcker Lazarus, hur kunde Matteus, Markus och Lukas bara skippa det? Varför läser vi bara om detta i Johannes evangeliet? Den här fantastiska text. Hur ska man begripa det? Jag tror faktiskt att det går att begripa. Evangelieförfattarna har gjort ett urval. Johannes själv är väldigt tydlig. Han säger i slutet av sitt evangelium om varje händelse som

skulle skrivas ner tror jag inte att ens hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas. Jesu verksamhet var mycket större under de 3 åren han var en offentlig person än det vi har återgivit. Det fanns många fler händelser, många fler möten med människor, många fler dialoger och konversationer, många fler fester hemma hos människor där Jesus var inbjuden och kunde tala om Guds rike och så vidare. Så de har ju suttit med ett mycket större material och valt ut vad av det här ska vi återberätta. Och så har de fått lägga en massa andra intressanta saker åt sidan. När de då har gjort ett sånt urval så har de ju gjort det utifrån en strategi de har för okej, hur ska jag berätta om det som nu har hänt? Och det är alldeles tydligt att Matteus, Markus och Lukas, de har en strategi där de säger jag vill fokusera på vad Jesus gjorde i Galileen. Och sen beskriver de ett besök i Jerusalem. Jesus vandrar till Jerusalem och där blir han tillfångatagen och dödad. Och under Jesu verksamhet i Galileen så uppväcker Jesus 2 personer från de döda. Änkans son i Nain och Jairi dotter. Det sker i Galileen. Så de har redan berättat om den sidan av Jesus. Johannes å andra sidan, han berättar inte alls mycket om vad som händer i Galileen. Han har sitt fokus på vad Jesus gör i Judén och i Jerusalem. Han berättar om flera besök i Jerusalem och han berättar inte om änkans son i Nain och Jairi dotter. Men han ger den fulla berättelsen om Lazarus. Och det här är en berättelse som du inte bara kan återge i 5 verser som änkans son i Nain. Det här är ju så mycket drama och så många människor involverade, så ska du ha med den, då kommer den att ta mycket utrymme av ditt evangelium. Och det är det Johannes har valt att göra. Han för oss in i en mycket laddad situation. Den är laddad på det sättet att judarna försöker döda Jesus. Han har varit i Jerusalem, de försöker stena honom, han får dra sig undan och är nu på hemlig adress. Hans vänner vet var han är, så de kan skicka bud när Lazarus blir sjuk. Det kommer fortsätta att vara laddat. Direkt efter vår text så står det att judarna vill igen döda honom. Så det är en situation där Jesus är under dödshot och måste navigera utifrån det. Men framförallt så är ju den här situationen laddad utifrån tragedin som har hänt. En älskad vän, Lazarus, har blivit sjuk och han dog. Det här är en av de mest känslomässiga texterna som finns i evangelierna. Det står att Jesus älskade den här syskonskaran, Marta, Maria och Jesus. Men nu har Lazarus dött. Marta, Maria och Lazarus. Och nu har Lazarus dött. Många människor har kommit ut till systrarna och de gråter tillsammans med Marta och Maria. De är där för att trösta dem i sorgen. När Marta lämnar huset så tror de att hon går till graven för att gråta. De följer med ut och de gråter. När Maria kommer sen ut och möter Jesus så gråter Maria. Och när Jesus ser Maria gråtande vid sina fötter så får vi Nya Testamentets kortaste vers, 2 ord. Jesus grät. Och människor som står och tittar på det här utifrån säger, se hur Jesus älskade honom, älskade Lazarus. Så det är en tragisk situation av sorg, av gråt, av förtvivlan. Och över hela situationen så hänger en fråga som vi alla kan identifiera oss med. Varför, Jesus, hjälpte du inte din vän? Vad är det som sker? Vad är det med dig, Jesus? Varför hjälpte du inte Lazarus? Ser ni hur det här återkommer i texten? Marta, det första hon säger när Jesus kommer. Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Varför kom du inte? Varför väntade du flera dagar? Maria, det första hon säger till Jesus är, Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Varför, Jesus? De som står runt omkring, de ställer den berättigade frågan, kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde, det är kapitel 9 i Johannes, kunde han inte gjort så att Lazarus inte dog? Varför, Jesus, lät du Lazarus dö?
Och om du är bibelläsare och kommer till den här texten, så är det klart du undrar, när du fick budet, din vän som du älskar, Lazarus, är sjuk, varför helar du honom inte på distans? Vi har ju läst det i kapitel 4, ämbetsmannens son. Jesus säger att din son ska leva, och i det ögonblicket blir han frisk flera mil bort. Jesus, vad sysslar du med? Det är ju den frågan som hänger över hela texten här. För det andra, Marta och Jesus. Marta och Jesus. Så vi kommer till en liten familj i Betania, tre syskon. Marta framställs ju som, får man känslan för, äldst. Hennes namn kommer först. Hon är den som på något sätt leder det här syskonhushållet. Hon har då en syster Maria och en lillebror Lazarus. Och det är klart, här är en massa frågor här. Vad är det här för syskongrupp? Var är deras föräldrar? Har de dött tidigt? Varför var ingen av dem gifta, ovanligt i den här kulturen? Hur kan de ha ett så stort hushåll? De tar emot Jesus och bjuder på mat, och massa andra människor är där. Maria kan i ett kapitlet senare här smörja Jesus med mycket exklusiv och dyr olja. Så de verkar ha det ekonomiskt bra. Ja, texten säger ingenting om det. Vi får spekulera bäst vi vill. Här är tre syskon. Lillebror har blivit sjuk. Var det så att han hade en sjukdom som till slut tog hans liv? Eller blev han plötsligt sjuk och dog? Vi vet inte. Det vi vet är att det fanns tre syskon i Betania, att brodern blev sjuk, att Jesus har fått dra sig undan för att han är under dödshot. De skickar bud till honom. Jesus kom, Lazarus är sjuk. Men Jesus väljer att stanna. Han kommer först 4 dagar efter att Lazarus har dött. Vilket svek är ju deras känsla. Varför Jesus? Ska notera, inte någonstans i evangelierna talar Lazarus. Både Marta och Maria får vi höra deras röster. Får vi höra. Lazarus säger aldrig någonting i evangelierna. Och jag kan tycka det är intressant. Till skillnad från våra töntiga journalistfrågor i vår tid. Alltså typen, någon har vunnit guldmedalj, blivit världsmästare. Hur känns det? Ja, det är en mycket intressant frågeställning. Men här finns faktiskt inga frågor kring Lazarus. Hur kändes det att dö? Vad hände på andra sidan? Hur var det där? Hur var det att vakna upp i graven igen? Vad kände du när du stapplade ut? Alla sådana här spekulativa nyfikenhetsfrågor, de är helt frånvarande. Det är faktiskt ganska intressant. Fokus ligger i texten på Marta och sen på Maria. När Marta får höra att Jesus är på väg, ryktet sprider sig. Jesus har kommit nu, men han har stannat en liten bit utanför byn. Det är säkert många som vill prata med Jesus. Maria går ut för att möta Jesus. Och vi får en dialog mellan Marta och Jesus. Och den börjar ju med anklagelsen. Herre, om du hade varit här i tid hade min bror inte dött. Men den följs intressant nog av tillit. Hon fortsätter direkt. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Hon har sina frågor. Hon är helt ärlig i relation till Jesus. Men hon väljer att inte ta de frågorna för att bryta relationen med Jesus. Om ni har följt kristen press de senaste åren, så har det varit mycket skriverier om vad som har kommit att kallas för dekonstruktion. Människor har haft en kristen tro, en kristen bakgrund, och så händer någonting där man blir djupt besviken på Gud, på Jesus, kanske på andra kristna. Men det finns någon sorts besvikelse. Och då blir det en anledning att dekonstruera, plocka isär den kristna tron. Antingen att lämna den helt och hållet utifrån det man inte förstår. Eller att bygga om den kristna tron till något annat än vad den egentligen är. Man använder frågorna, invändningar man har, för att dekonstruera. Marta gör inte det. Hon förnekar ju inte sina frågor. Men hon fortsätter uttrycka tillit till Jesus. Hon får inget svar på varför Jesus inte har
kommit i tid, men hon uttrycker en fortsatt tillit. Och Jesus ger henne då löftet: din bror ska uppstå. Hon svarar: ja, jag vet, han kommer att uppstå på den yttersta dagen. Och då kommer Jesus anspråk: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Och så vänder sig Jesus till Maria: tror du detta? Och då svarar Marta med en fantastisk bekännelse. Hon gör det som Petrus i Matteusevangeliet gör i Caesarea Filippi. Nästan samma ord: ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen. Hon bekänner sin tro till vem Jesus är och att han därför ytterst har svaret på hennes fråga, även om han inte har gett det svaret nu. Och här har vi en stor utmaning till oss. En fråga som jag ställer till dig och som jag ställer till mig: varifrån hämtar du din syn på verkligheten? Är det hur det känns? Det gör vi ofta. Är det hur det just nu ser ut? Är det utifrån det som du just nu har kunskap om? Om Marta hade svarat utifrån hur det känns, vad hon kunde se, vad hon just nu hade kunskap om, då hade hon varit tvungen att dekonstruera sin tro. För det hon såg var att Lazarus låg i graven och det stank. Det hon kände var ju bara djup sorg och förtvivlan. Lazarus var död och Jesus hade inte kommit i tid. Det hon hade kunskap om var att Jesus har makten, men han har inte använt den. Så om hon bara hade låtit det definiera hennes verklighet, så hade hon haft anledning att lämna sin tro. Men hon får sin syn från verkligheten utifrån Jesus och Messias, den levande Gudens son. Hon kan konstatera att han luktar redan, men hon sätter ändå sin tilltro till det som Jesus säger: om du tror ska du få se Guds härlighet. Förr eller senare, i det här läget kan hon inte veta att hon ska få se Guds härlighet bara några minuter senare eller någon timme senare. Men hon vet förr eller senare, om så inte förrän på uppståndelsen dag, så ska hon få se Guds härlighet och få se sin bror Lazarus och få se att det Jesus har sagt om sig själv är sant. Här behöver vi hämta vår syn på verkligheten utifrån den stora bilden, så får vi leva med frågetecken på en mängd mindre områden. För det tredje, Maria och Jesus. Maria har hört att Jesus har kommit, men hon är så förkrossad så hon väljer att inte gå ut. Hon är kvar och gråter i huset. Marta rusar ju ut. Nu skickar Jesus bud efter Maria. Och det har ju blivit som en känd predikorubrik: mästaren är här och kallar dig till sig. Och det är ju ett ord till var och en av oss här idag. Mästaren kallar på oss som för ofta stannar kvar i vårt hus utifrån det som vi inte förstår, utifrån det som är sorg i vårt liv. Men Maria kommer in, Marta kommer in och viskar till Maria: mästaren är här och kallar dig till sig. Och då går Maria ut och möter Jesus. Hon lägger samma anklagelse som systern: om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Då väljer Jesus att inte svara. Han ser hur Maria gråter. De andra gråter runt omkring. Och då faller Jesus i gråt. Och så används ett ord som betyder vrede, ilska, upprördhet, ett väldigt starkt känslomässigt ord. När Jesus liksom tar in den här situationen, den döde brodern, den gråtande systern, så vredgas Jesus. Hur kan han göra det? Han som gör anspråk på att vara Gud, hur kan han vredgas över det onda utan att bli arg på sig själv? Jag hade aldrig hört den formuleringen
förrän jag hörde Francis Schaeffer använda den en gång. Och jag tycker det är så starkt. Mörkret, det onda, allt det jag beskrev i inledningen, det kommer inte från Gud, det har en annan källa. Jesus gråter över det, Jesus vredgas över det, och han har kommit in i världen för att besegra allt det. Därför kan han vredgas och gråta över det utan att han vredgas över sig själv. Och så frågar Jesus, var har ni lagt honom? Då bryter Marta in igen. Han luktar redan. Hennes misstro kommer till, slår igenom. Han luktar redan, så hon nästan försöker stoppa det där. Men Jesus ber till fadern, jag vet att du alltid hör mig. Men jag säger det för folket som står här, för att de ska tro att du har sänt mig. Och när han har sagt det till fadern så ropar han med hög röst, Lazarus, kom ut. Det finns predikanter som har sagt det var väldigt viktigt att han namngav personen, annars hade alla gravarna i Judén öppnats. Därför att detta är skaparens mäktiga ord. Han som idag ska säga så att alla gravar genom historien öppnas. Kom ut på uppståndelsens dag. Han riktar sig nu specifikt till en död person, Lazarus. Lazarus, kom ut. Och man hör hur du börjar röra sig in i graven. Han som luktade av förruttnelse kommer ut fullt frisk och återställd. Han har fortfarande bindlar runt kroppen och en duk för ansiktet, så som begravningsseden var. Och han är levande igen. Jesus har täckning för orden, jag är uppståndelsen och livet. Han kunde återuppväcka Lazarus i den situationen, och en dag ska förstås Lazarus och Marta och Maria och alla som tillhör Jesus får uppstå i den eviga härligheten. I en kropp som aldrig mer ska dö och läggas i en grav. Resultatet blir att många kom till tro. Och här kan vi förstås ana en av anledningarna till att Jesus dröjde i det här specifika fallet. Därför att det kom att stryka under ytterligare en gång vem han var. Ytterligare att det är sant när han talar om att han är uppståndelsen och livet. Många kom till tro på honom. Andra ville fortfarande inte tro och beslöt sig än ihärdigare för att döda både Jesus och Lazarus. Tidigare i veckan så läste Ingrid och jag en andaktsbok som Timothy Keller har skrivit. Den amerikanska pastorn som dog för några år sedan. Och han formulerade det så här. Att vi som kristna kan ha a powerful confidence that God is handling our lives well. That our bad things will turn out for good. Our good things cannot be taken from us. And the best things are yet to come. Om vi försöker översätta det till svenska. Vi kan ha en stark förtröstan på att Gud leder våra liv väl. Att det onda i våra liv kommer att vändas till något gott. Och att det bästa ännu ligger framför oss. Det är den fantastiska förtröstan som vi kan bära med oss i våra liv. Marta och Maria ställde frågor till Jesus. Han proklamerar att han är uppståndelsen och livet, och han ställer en fråga tillbaka till Marta. Tror du detta? Och det är det som är frågan tillbaka till oss. Tror du detta? Säg ditt ja till detta idag. Vi ska göra det genom att tillsammans sjunga trosbekännelsen och kunna säga vårt ja till Jesus.

0: Jag har glädjen att ha med mig en gäst. Det är generalsekreteraren för den eritreanska kyrkan, Temesgen Berhane.
1: You're most welcome. We are so happy to have you here.
0: Jag kommer att ge en sammanfattande översättning på engelska efter det han säger.
1: And you are to give us a greeting and then I'll ask you a couple of questions.
0: Temesgen will ge oss en hälsning och sen så ska jag ställa ett par frågor.
1: Do you want me to start reading?
2: Yeah.
1: Så jag ska läsa från Galaterbrevet 6, vers 7-10.
2: Dear brothers and sisters in the Lord Jesus Christ, it is a great privilege for me to be with you this morning and share also the blessing in this congregation. So I start my greeting from the Word of God, from Galatians 6, verse 7-10. I will ask Brother Daniel to read for that.
0: Det är så glädje att få vara här och dela den här dagen tillsammans med er, mina bröder och systrar. Jag ska börja med hälsningen från Galaterbrevet 6. Bedra inte er själva. Gud lurar man inte. Den människan sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kött får av köttet skörda undergång. Men den som sår i anden får av anden skörda evigt liv. Låt oss inte tröttna på att göra gott, för när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Så låt oss därför göra gott mot alla medan vi har tillfälle, och särskilt mot dem som tillhör trons familj.
2: I brought greetings from your brothers and sisters, from the church leadership, from the pastors, the priests, from members, from the children in the Sunday school, from the youth, from all. A heartfelt greetings to you, dear brothers and sisters.
0: Kära bröder och systrar, jag har med mig hälsningar från era bröder och systrar, från kyrkoledningen, från pastorer, evangelister, från barn i söndagsskolan, alla era bröder och systrar i Eritrea. Hjärtliga hälsningar.
2: The relationship between the Lutheran Church in Eritrea and Swedish Evangelical Lutheran Mission is very historic, long-standing. It has been 160 years since we have been working together in the mission.
0: Vi har en jättelång historia med svenska missionärer, med ELM och med EFS. Det är 160 år sedan de första missionärerna från Sverige kom till Eritrea.
2: I feel also the honor to say thank you very much, to express gratitude for all the support, for the prayer and for all the contributions. We know, and you know, that many missionaries were sent from here to Eritrea, and they have done a lot of works, and they have brought a lot of changes. So we are very grateful for that.
0: Vi är så tacksamma för alla böner, allt stöd, alla missionärer som har skickats från Sverige till Eritrea. Tack.
2: We are studying together. You are with us, we know that, in prayer, and we are also with you in prayer. We have the same doctrines, we have the same way of working in the mission, so we are very happy for having such a strong relationship with Swedish Lutheran Mission.
0: Vi är så glada över att ha det här nära samarbetet med ELM. Vi har samma tro, samma arbete, samma mission.
2: Thank you very much.
0: Tack. Please tell us something about how is the church doing? Hur är det i kyrkan?
2: Thanks to the Lord, now the Lutheran Church in Eritrea is 160 years old, and we have an open doors to preach the gospel and to reach people, those who are in need.
0: Vi har funnits i 160 år. Vi har öppna dörrar att predika evangeliet och möta de som är i nöd.
2: And we have a lot of activities starting from the Sunday school, which is growing from time to time. The number of children coming to the church is increasing all the time, so we are very happy with that.
0: Vi är glada att se att till exempel söndagsskolan växer. Nya barn kommer till hela tiden.
2: We have also the youth work, the women's work, which is also fascinating.
0: Det finns ett ungdomsarbete och ett kvinnoarbete som vi gläds över.
2: And we have the pastoral ministry, we have pastors, evangelists, deacons, which are carrying out the mission work day to day.
0: Och så har vi pastorer, evangelister, diakoner som utför det dagliga missionsarbetet.
2: We are very grateful to the Lord because we have open doors still. There are 4 registered religions in Eritrea, and the Lutheran Church is one of them. So this is a blessing for us.
0: Vi är tacksamma för att vi fortfarande har öppna dörrar. Det finns 4 registrerade religioner i landet, och den lutherska kyrkan är en av dem, så vi kan verka.
2: We have also the music school, which I will never forget to mention, which was planted by the Lutheran Mission, which is also doing a good job.
0: Så finns också musikskolan som startades av ELM och som fortfarande gör ett viktigt arbete.
2: Yeah, so we have also many challenges indeed. A mission, the church ministry is all the time surrounded by challenges. As it is here, we have also quite many challenges in Eritrea as well. And the main problem we have is with the number of the church ministers, it is insufficient, it is small.
0: Sen har vi utmaningar också såklart, som ni också har. Det största problemet kanske är nya pastorer.
2: The need is big. Even it is much more beyond our capacity. And this is what we are struggling all the time, to have many church ministers who are to go with the gospel and to reach many people. And this is what we pray and what we are working on.
0: Behovet är jättestort, och det är någonting som vi ber för och arbetar på. Please tell me, there is this year is an important year. It's a year of celebration. Tell us something short about that. I år är ett år av jubileum. Berätta om det.
2: We are to preparing to celebrate the 100 years of anniversary, where the constitution was installed. It was way back in 926. The ELCE, the Evangelical Lutheran Church of Eritrea, was transferred from a mission form and to a church status.
0: Så 1926 konstituerades den eritreanska lutherska kyrkan. Det gick från missionskyrka till att bli sin egen kyrka. Så i år är det 100-årsjubileum.
2: So this is the occasion that we are to commemorate the installation of the constitution, beginning of the general assembly or the synodos, and where the church was led by natives or by Eritreans, and so it was time of transformation. The year 1926.
0: Det var ett viktigt år. Kyrkan konstituerades och fick nationellt ledarskap.
2: And for us, it is good time also to go back and remember what was done by the missionaries sent from here, and also the Eritrean heroes who were struggling and gave their lives also for the mission. And this is also time for us to give thanks to the Lord who provided us this wonderful opportunity in the past 160 years, where we were able to change lives, to bring people to the God's kingdom. Thousands, hundreds of thousands of people came to know about the gospel and came to know the Lord Jesus Christ as their personal savior. So this is a good opportunity, occasion for us to remember all this.
0: Så det här är ett viktigt tillfälle för oss att minnas allt gott som har gjorts, alla missionärer som har sänts, men också de eritreanska hjältarna som har bidragit i missionen och låtit människor möta Jesus.
2: It's not only our history. It is a commonly shared history. It's your history. It's our history. So we warmly invite you also to join us, if possible, to come to Eritrea to celebrate this occasion with us. If it is not possible, and then join us in prayer and in the spirit as well.
0: Det här är inte bara vår historia utan också er historia, så vi vill gärna bjuda in er att fira det här med oss. Kom till Eritrea och fira med oss. Går inte det, var med i böner. Okay, we are to pray now, and please would you just give us one or two things that you want us to pray for?
2: Thank you very much for that. We need the prayer because it is our power. It gives us a power. So I bring to the prayer the items that for you are to pray is one is the Lord may provide us with sufficient church ministers, servants that could go and reach people. And also provide a better opportunity for us to reach those who are living in darkness, those who are in need of reaching with the gospel. I humbly ask you to pray on these items.
1: Thank you.
2: Thank you very much.
1: Please.
2: Thank you. Thank you, Daniel.
0: Jag bad om förbönsämnen inför kyrkans förbön och han nämnde just det här med pastorer och hjälp att kunna nå dem som inte har fått möta Jesus ännu. Vi ber kyrkans förbön. Herre, vi tackar dig för din godhet mot oss. Tack för att du är uppståndelsen och livet. Tack för att du är Herre och Kung och för att du har allting i dina händer. Tack för att vi har fått lära känna dig. Tack för att du har kommit till oss, blivit människa för vår skull. Tack för att du har burit våra synder. Tack för att du har besegrat allt ont. Tack för att du lever och regerar. Tack käre gode far i himmelen för att du har sänt oss din son. Och tack för att du har också gett oss din ande som lever i oss, ibland oss och verkar allt gott. Idag vill vi särskilt tacka dig för våra bröder och systrar i Eritrea. Tack för alla människor som har rest dit genom åren, offrat, arbetat och planterat evangeliet på så många sätt i så många år. Vi tackar dig för kyrkan, vi tackar dig för församlingarna, för människorna. Och så ber vi om din välsignelse över dem. Vi ber att du ska leda och hjälpa dem. Vi ber för Temesken, vi ber för kyrkans president Keshe Josef och för alla andra pastorer, evangelister, diakoner, men också så allt lekfolk, för alla barn och unga. Vi ber särskilt att du ska sända nya pastorer, gör det möjligt att få fram nytt ledarskap. Och vi ber att du ska stärka och leda kyrkan så att de kan nå fler människor med evangeliet om dig. Vi ber för firandet som kommer i höst, att det ska få bli välsignat och att många ska kunna komma dit och fira tillsammans med dem. Så ber vi för Roseniuskyrkan. Vi tackar dig för vår gemenskap här och vi ber för Martin och Sofia och Erik och för alla våra bröder och systrar som är med i gemenskapen. Vi ber att du ska välsigna oss och leda oss. Vi ber Jesus om att du ska låta oss få växa i tro, kärlek men också i antal. Vi ber för nyplanteringen i Frösunda. Vi ber att du ska sända en familj till den gruppen och till det området som kan vara med i arbetet. Vi ber att du ska välsigna de relationer som byggs och leda. Vi ber för barn och ungdomar i vår kyrka. Vi ber för äktenskap och familjer och för de som är äldre och sjuka. Ja. Hjälp oss vara ett hem där vi tar hand om varandra. Vi ber också för ELM, för vår riksorganisation. Vi tackar dig för allt gott som vi får. Vi ber för de andra föreningarna och församlingarna i ELM. Vi ber för sommarens konfirmations- och barn- och ungdomsläger. Vi ber om nya missionärer att sända. Vi ber för våra samarbetskyrkor runt om i världen. Vi ber också för vårt land. Vi ber för det kommande riksdagsvalet. Vi ber för riksdag och regering. Vi ber för alla med makt och inflytande. Vi ber för kungahuset. Det finns så mycket här som ligger på våra hjärtan. Vi ber om fred, om beskydd och om att din vilja ska få lov att ske bland oss. Ta allt detta och allt det som vi bär på i våra hjärtan och låt din vilja ske bland oss. Hör, ja, ska du ta.
3: Så ber vi tillsammans Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.
4: Låt oss tacka och lova Herren.

Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Varsågoda och sitt, ska jag kort berätta vad som händer framöver här. På torsdag förmiddag 10.30 är det den sista småbarnsången för terminen. Som mycket annat så börjar... många sådana, eller våra barn- och ungdomsverksamheter går liksom på sommarlov nu snart, och småbarnsången gör det efter torsdag den 4 juni. På söndag den 7 juni då är det gudstjänst för alla åldrar här, så stora och små kommer vara här uppe under hela gudstjänsten, och vi gör det tillsammans, och det är också då terminsavslutning för söndagsskolan, och då kommer vi också ha picknick i Humlegården efter gudstjänsten som vårt kyrkfika. Vi ska sjunga den sista salmen nu. Det är nummer 596 i Lovherren, om du vill slå upp den. Ropa ut med hjärtats jubel. Under tiden att vi sjunger den så syns swishnumret på skärmarna. Så kan man ge en gåva till Rosenhuskyrkan om man vill det. Efter salmen blir det ett postludium som Kersti sjunger för oss. Och sen är ni välkomna att trappa ner på fika.